0: 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 031 346 7667 ba fe di update le gore ba lo itsheba mohlo mongwe ba tla o sheba gore na ngwanino o qualifyile na o sa hlaile di top mamang di teng di poster mo di ngata holo le poster e tla be bontsha methati ya go kgetha either o kgetha ka mpisa kapo ka equal cash ebe sentse o tataisa mono gore na o kgethelwa ano le o kenyetse ngwaneno voutu ya tsebe gore a lo hapa gelo ke teka le yana Mantabiseng Convention Center mane
1: ke sentse le go letse go lona ba sa hlolo gore rona re le balekala temo kgotlatla re le etsetsa advert tsa tsedi le le mantaga go fitlhelela botlhano e le gore dihwai tse sa tsebeng go bala le go ngwala tse senang difono di tle di utlwe ditaba gediong go seng ga ba le masimong e be ntate tumelo mantswe a ga a o qetelela fela ka motsotso le mong e le go repa motsotso le mong fela
0: eame ke itebela tlha mme Samuels ke lebogela memo ena ya lona re le ba se a hlolo le ba Farmers Pizza Awards re itebohela haholo ka nnete mme sentse re Basotho re kopa gore re le bone ka bongata Convention Center mane ka di 9 ka di 10 ka di 11 le ka di 12 ho tla ba monata haholo re tlotla re ketekang dihwai tsa bo rona re tlotla re ketekang bana ba bo rona re tlo ketekang batswadi ba rona ba sebeditseng ka thata haholo ka nnete selemong sena ha ga dipula di le tjena
1: Mamedi e motle nako ya rona e fitlha pheletso mo e bang o sitetse kgopotso e le maotomane go fitlhelela nna le wena go kopana nakong e tlang le go ala phatlhalatso sentse le re o natefelwe ke mananeo a mang a tla latela a sena sa le moya mo go matemeng.